0: Beli jahat di rumah Bi Rini. Ada apa maksud kakak ini kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nelan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkungan.
3: Laju. Yo.